0: دل تورلرنی چرتوچی سوز تاولانیشلردن بهرالین.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: دل تورلرنی چرتوچی سوز تاولانیشلردن بهرالین.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.